lauda lau calapsi oi lauda papparos de pime pima ramos kessu kyvi hall keskis kessu kyvi kespani pahal kespani